Susanne, lecker bin ich. Ja, io karton dal burek, ja taki porcelan. Sam odrej maci bulkama, tapeti parmazan. Pet kilo heraku, najbolj čim.